0: تعیین این مسیر بین ایران و عمان لزوماً به معنی باز شدن تنگ هرمز نیست، اون تابع شرایط دیگری هم هست. باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه.
1: 伊朗称与阿曼接近达成协议，但并不意味着重新开放霍尔木兹海峡。美国违反谅解备忘录和干涉伊朗对霍尔木兹海峡的管理的行为是不可接受的。美国副总统万斯表示，美国同伊朗正在对话，美伊冲突仍处于博弈中断。美国当前最关注霍尔木兹海峡通航情况，若伊朗不愿做出改变，